Коль Ісраель. Шалом айх унзере цугере. Ун брухім абоім цу нох, а програм мір зайнен до. Брухім абоім л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз вебу чернін.